0: viernes, ¿no, loco? Ponga la radio, suba la radio, suba la radio. Suba el volumen, suba el volumen.
1: Que suene, Chano.
0: Anda corriendo, compra una negra.